اکشاش کسل خانی کاری دوردن کچپ دیگه چکیب کتدم من شاچون شهرنن باهر پسلنی راست یخش یراق کرب باقمغان یدم باهر برون یلوغنن قول چومکی منن کشندم یدی ایلگرکی یلاد باهر بایرمی تکیگندن کین مدابیه استیقام یساشک باشلایددم پوپای کدن اشکین کیوالددم شقی بیرش کلیشته شتت قوت ماسک تاقمزن بومبایددی Өйден кесел көріш өйі кече бір линия болып, өйден чықмаслықы мүмкін болсыла, әргіз сұртқы чықмайдым. Еш іш жоқ жағлада, әтта нәпәс алмаслықынымы мәші қылаптым. Чүнкі аз нәпәс ағында түшкіріш ниспетіні төвәләткелі болапты. Бахар өтіп кет күче, дәрваздан сұртқы чықмасам, қызметташларымның әмісі мазақ біліп, әкекеттен, жаңдандын кәген мәртіпілік айлының қызы дейшетті. Бәқтке ярша, сәйяр кесел көріш әтірдінің асасы күче, تنرکت ارقلق سلامتی نسلی کلترش و سعی کسلیکلر بلمه بلوب یورک اشک کسلیکلر بلمه از اختیار لقبلن قط نشیب هرکتیم بر آوار جلختن قطلب قلاتی بوقتیم تورگوش کنیشیم نو ازم و اول باخ مگانیدم ابتو مبلغ سکرپ چختم اون توش بالای دیگه نیدی سیاری کسل کریش ادارت نم باشد که قلم نتوت ولب ارق ارقدن عزیز میخوان دب تو دیدی ارقدن عزیز میخوان دب تو دیدی چوکان کترشتی دریز یه نگه اورونه طلاب، آن دن یه نگه کسل کریش صندوقونو کویدم. میدن، بیکن واقعی بایدی. بیشیم نبرم خدمت داشتارم نان نظردن، özüm نکاچوردم. هم دریز عینی کدن، özüm نان قزرب چنگلب کتکن یوزم نکیودم. بو نیمیش. لاموا آشکن نکلتر گشکه، یول بایی یوگرب یارب بالدم موقندق. یا که خدمت داشتارم نان مسخره کلیشلرنا آنلاب خیل بگندم اما، özüm اینک برنم دیم میدم. من پدر. Автомобил әйнекеге чапланған бешімден әм ішіп, әм чынқылып, құдып шыққан алмыға ұқшап қағалықыны хес қылып ататтым. Хай, неміш қияны алмай хақыды ойлайдыған демен. Кесел ханыдыке хел қылымын ойлысам, дүниядыке барлық алмыладың бизар болып, дәрхал ерақлағы қарғым келетті. Шарчың шәрі әтрапыдеке ешілік көздірімге етіліп келетті. Тоғра, өбір алмай дәрхи еді. Шарчың шәріге ең кәгенде, Bu yer bir bacı şeğillik idi. Abdumobilga oltırıp şehir etrafını aylanıp ötkende, mineral su putulkisedeki marketin başka azırak mı yeşil renkli köygülü bombaydı. Çangedeki paktakine kancı baharı ve küz ne ötküzgelikini bilmeydim. Ben bu yerge gelip bakmakalı kancı uzun boğandı o. Köz aldımda ret ret ketken meyvelik tarihle katar katar sepil hasıl kalan bulup, kudu karavullanın çası sepige okşaş, tükül şehir etrafının rengini mücessemligen idi. کنار رنگی که نشپ تاریخ بلوپ درخ نشپ تاریخ بلوپ درخ رسلاکی دی قوزک سوز رنگی که درخ آن مو بلوپ یوبر مخلری یرک چهچک لرها حال رنگی دی ابتدا مبلدن چشیم از گه اربی کماندالخ چون ادرت و اورلاش ترگان یاش چانچیله کانهایلرنی کترب بزگه تاریخی ترقیت جریانی ترقیت مصابسی ازگه چه بازیار ازلاش ترش نتیجه لر قدرالقلانه تونست ردی

شو چاق دم من آدم نان بر عمر چون بولیشی وا نه چه 10 یل کت دو بر تو درخت نان کمیتیگ از لایت می دو بو درخت لاما بر عمر همرا بولالای دو کیم و اولاغ بر عمر همرا بولالای دو دیگرلرن اویل دم من اشیم نلنشت یان تلفن دلوم موغا آنلیخ نی یه نبر قدم گرسدم اکران دیکی مایمون کبچلیک آنم ازیب اکران دیکی مایمون کبچلیک آنم ازیب یکرو دوون یکرو دوون چپ بیورب اتر اترت باشل قدم ما آدرش باب کت کنیدی اون دختا سیدن حاضر جواب نز با ما سوردم من اونو دن اکران نان او ترپیده لامو کدوب قایدی بس آبچی سرعت کیو ولایلی دیدی لامو تویخسیز من این کاس قایتر باقچه لامو چندردی Экранда кәсімі сөрет қылайды ә. Сілі әсәп түзіп, алмы дәрхігі кейніңланы қылып, телка мираға ұтыл қараңла. Анден ян телефонда сөретіні кәссаңла, алмы білен білі сөрет күші олымез. Әқиқатын болыдыған амалкен. Хокын әскерлен чақырып еді, көпчілік дәрхал әркет кі келді. Мен ян телефонны еліп, көрінішіне кен болын қылып таңшыдым. Жанчілер башларыны бір егі еғіп еді, түп-түгілекліп خود باغدا میولیگن یه نبر تو آن مغشاب قاضی. تیارلکانس بودم آ، سوردن لامودن. او گپ کمدی، فقط کلپ تو قایدی. اونن کلگینی نگریب، جنگچیلانن همه مس کلیش بیادی. شو دقیق ده شمال شماله چختی. سرعت کیش کنوبیس نباستم. خود بر آلمنی ازگندگ پرس پرس کگان آواز چختی. کرنش نمکملاش تردم. Дәрәқтіке санжақ-санжақ бен таңшен, экранның чонқыр ерді шамалға әгішеп тәвірініп тұратты.

سودی شهر سیگ بیارم دالا چابدخلرنا تالا دی بر عائله کشلره سیاحتی عائله بی سیاحت استعمال دن اساسی کوچک ایلاندی ürüm شهر اهالیسی جووتیان مخبرگا هفته آخر دا عائله دیگرلرنی ایلپ از اتومبیل ایدپ سرتک چقدرالق نیت من داخته دی سرتک چقدرالار کپ بلغاش کا اصل دیگرن چونرخ چدرال مختی برونک کاروات سیلنسی برقدر نیپزیدی و یا یال بیاردگان کاروات سیلنسی نگردم قیلن راق چونراق کاروات سیلنسی سیتو آلغم با شنون دا دالده تیخم راحت درغل بلودو خیان دالا زنجرسمن مارکلخ دوکنی ارمچی دیوان دوکنننن مسئولی لی جنلون تویتین چاینن اتردن باشلاب دالا بویملرنن سیتلش مختارنن الگرکی یلاردیکی یاز پسلدیکی یقر پلی بلن تنگلشکلیکنن تونشترب منداخ دیدی Kündelik asasi ticaret somemes 50 min yen etrafıda buluvatıdı. Hazır pazarda yenik her kıl dalı buyumları köpeği vatıdı. Fakat dalıda konuş çabduklarla 3 min kıldan 5 min kılığı yetti. Ürüm şehrinin dalı kesme kölümü sıcıl zoraydı. Şincan dalı buyumları sodigerler uyuşmasının başka atıbı canlıyın nöbete şehir boyunca dalı hareketi tavarlarını satıdığan sodigerinin 3 min'den.